0: شئ لولق وشئ بيسلتق وش لبال خاص تقري إشتوتس في إيارة خاص تيخشي يتسلتق وش لبال كيكبن ملقتق خاص تق كبيتي كيمولشيك ري خوينيل ريش رنوخيل ري واتشو ليو هريش كيش أوخينيك باريني ملاخو قيخ ري ديوس أخاوشيل تشيش رنوخيل خيناكوت ري إن كيمبيتيك خيخاز خون إلاقوم
1: وس ريش ري بيناخشي كاكاسيك إيشي كوكول ري راتسياق هريش مان كيشانج أتيكتاق إي مان كيليتاق تاريخي تاقو كيش باليل
0: شكيملوخكي بخون كولبل جيو بي باري إبريو أرماغيدون ريووك شو تشيخ ريو بخبال باري كياقيق كاتيكوري شي باري نيم راچوش ري ديوز كيرو لق خونج أبل چه كوبيخ
2: شكيسيك ريو باليك
0: كاتيكوري شو بن سبالاخ كايبا سبالاخ خانينيك تقش أبل يكرو خبان كاكولخا اشبيخو نيمالاخ كبرقان خايي شي منو بنوم تاوي شاس برو ماخيبال ولق چه كووي نق چووش ريو واجو ليو مان إلي تخي نقطة خون نيم كبرقن خي خاص ويري ريني ملاق تنميت شخاشة تخبه وشيب او تساقاتي كاتيكوري ري تنميت كيشتقري أماق شيولي لبيك ريني ملاق بابلونيا كناتخ تشيش ريديوس أريش كوياري خون بخبل تشيش خاوي كبخووي ري أماخا ريش رويوال كاتيكوري رونوخيل تقري أوليو تشيكو باري بولو شي اني ماخيك بيخطق خيوب شي ساتشي يخوني ملاق ساقبج خي خاص خموج بخبال رالال شتاقو لوغ شكاخ باكوي ريوينق كاتيكوري ريوينق شي شكبيغ ريتسال تقتيخ بوي ريديوس رومال ريتسال الله ساقبج ري تيخناك اوت تشيوي ساقبج ري شوبان نين ايتسال الله كاش
3: أبوكاليبسيس كابيتولو 17 كاتيكوري خونش كيشري وقوب أنخلي تشيكوك أمري وقوب بخبل أماخا شبيتك إشو بيخ شويج
4: جساهو لوك رئين كينكوتنا جاواجري قطوطيخ كبانتاخ بويري خون إتامتال وواج إشق كيشري نيم جوتين رياري چه تويول روشي رينيم تقخا روك رياري شاماكونيك شكيبان ري اتسيل ري اخوينيل ريج ري او واجوليو اري وينيق اكو چو واجوليو شاقبار رومان ري اماخا ريج ري اتلالاخ او قاس لمان
3: شنو قامو بي پارا تسين لكو ليو شاق پاري ووش لبال كاتي كوري شنويل خوني شاق تيول چري خون چكوب كياق كايك نوخي ناق اتسيل تاق تسيخ چريخ كو وقو بخلوم الاخوخ روكا ري خوني شاق وكو خوم كياق تونتوخ إسكارلاتا أتسيق كتشوبلين تشيق أمبواق تشي خيلي كالاخ تقابخ إتشيك تينتاتيك تقابخ روك أمبا أوقب خونقنا لاخ بواق بخبول أمخا نوخي ناقشي إتسيل تق خاستق نوخي ناقشي ري إتسيل لاخ وكاس لمال جير وماك كوك إنيم تشوتين تسيباتاليك تشوري وكورسال وبالاخ ومبي هنا واتاليك خاس وواج
5: إني مالاخ بابيلونيا ريكينان ري شوقيب چکچ نیم چوتین انان چری چل تقاستق چووا چولیو
3: کاتگوری چی چوواش تقرین وقوچ ریخونی شوقش قبر روک ریکیکل ریتیوش لختق ونق ای روک ریکیکل ریشکم رومال ریکی کوخنیک چریخ ری خسوس اری تقچی شنویل ویری سی بلخش ساچ نکوش کاتگوری ری انجل کوبیخ چویچ
4: خاصیک ساچ اکوش چچ وری ری ان کی یانو بیشیک چگوچ ري اوتاليك تاق خستاق بوغي ري اشاق ري اك بوغي ري خون چيكوب جي روكام اري ري خون چيكوب جيكو وقوك وخلوم الخوخ روكا وي خون چيكوب ري اري جيكو يوير كتاكوت جيو كاميك ري ككيس وواج كاميك ري كيالنا اولوك باريني ملاخسيوان اكو چاپو بي باريو كيس باليل وواج كتاكو ري كونو خيلري وينيق ايكو چوواجو ليو ريمان تبتالتا ريكيبي باريغوخ ريج كاسلمان چي عالي تقشي شبانتاخ ريواجو ليو سيبالاقوت كيكيل ناري اوچاك ريجكوب چيرياري كو ايوير ايو كاميك ري شكيس وواج كتاكوت چي كتاة چناري كوكوت چناري chiwu ralwi rahuxik hun uxlabal rub nohibal riwuku holomaj areri wuku huyub hawi tuyulwi rihun ishok shokuhe weri ewuku ahawinil ehob shkistak kiwach hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rahuxik che shahupik kukiyo katekuri rihun chikop cheriare ari wir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare penak cherukamikar relahu ruka eare elahu ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ke ahawinik shak pahon kahbal konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialakchik eri alakchik shas kiuchaknari rumalde cheri are are ahau chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel kiuchakna kuk ri uwina ri shashikishik ri echom ri uskitakalem kipanom parikikohonik
0: Shokuhe ri angel kubik chwech.
4: Riha kawit yulwi rihun ishak kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna e kakina chech rihun ishak che kech enim chutin. Kakesak nari ranohel retsak Analik utukielna kakiyakano kakitihnari utiohal ekikporohnari pariha. Rumadre cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arech kikipano rehasta tekakah ri eare. Arech konohel kikikahach riukowinem likahare mal, ches rehun chikop, che kate ui aretak che spantah rutsir Dios. Katekuri wehun yishok ri, areri nimlah tinemit. Chekatakan pakiwi re ahawinel erej ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18 Katekuri, sinuil chehun angel chekakahulok chi chikahulok, konimalahu kowinem, er uwachuleu si balakh sakar uwach rumal ri usakil are. Katekuri, rukhun kowlach abal kuraka kehuchi.
6: Shchache, shchache rinimalach Babilonia. Riare shkashtahik kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokaj. Rumal rech chekonohel takritinemit kas shkitig riamaha. Rech ritzel umakkuk enim chutil. Eri eahawinel erech riwachuleu shemakun ruk riare. Eri eahkayib erech riwachuleu shek inoman ruk ri unimal riare.
0: Katekuri, shintach hunch abel, chikubir chi chikahulok.
7: Chichelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arech ri ish mankokit ri umak iwuk, e mankokanta di uchak chiwig. Rumal rech sheri umak, shumulih rip, chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripahpal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Kheri kik eh chech, kehas ri uk inomal, eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech, riare kubih paranima.
5: Riin, intuyol chori ni malaktem, kuchoma, riin man in malkanta, Eriin man kinchop tari khas riuqeh.
7: Rumal kuwa we khastaqri chishabahun qih tsaqri puwirik ash. Itel chak chori utsuman. Riuqeh kisbal kush. Eri wi khal. Ekportaqri rumal riqaq. Rumal rech che sibalahko. Sibalahu chuqabri khawshel dios. Rishiplaw qatoq tsikh puwir yare.
0: Sibalah ke qannari. Ke hiqiqatna rumal riare. Eri ehawinel arech riwachuleu, ri eare Chechemakun ruk are pariuk inomal. Aritakchi kikilnare ubokuwik riusibal ukak. Nakketak iwikanri. Chech rumalrech chekikishbihki. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbihnari.
6: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikovlak tinimit shapahun kakbal shbantak rikatokzik pawi.
0: Iyakayib erech riwach ulev. Kok ehna wach ri ekibison nari chech. Ri ekaan upam tak ri huku. Kamikri mankota chekhun klokawik. Ekaan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalak takabak, erech katin tatik takabak. Ekaan rech lino, erech kiyaktuntuk, rech shela, erech eskarlata. Ekaan rech ronohel wach kok alak tak che. Ironohel hashtag watch rich marfil. Ronohel hashtag watch rich utalaktak chi. Ronohel hashtag watch rich sak chich. Rich chich erich risak chok.
8: Canela. Kokalaktak kayes. Kokalaktak kunabal. Mirra. Kok ol. Amaha. Aceite. Kah. Trico. Chico prechekan. Richir. Riker. Hetak chich. Rilokom patan nihel echeri winakwi. Kategori richak tak watch chesibalak kurayeh watch riawalmariat. Chinach bewich watch riat. Erronohel rinimal ere utsil. Shkisri chawech riat. Emankota chehmul rikawil watch. Riek ayeb cheshek inomarik ruk wiri. Nah ketak ikanwi chech riare. Rumalre chesibalak kikishek kibri. Cherik ash kurik riare. Si balak kok ehna watch ri ekehik ihat na ri chech.
9: Ayum, ayum. Rini malak tinimit ukohom lino retiak kiak tuntuk erech escarlata. Kukuh rikan lakpuak riutsalak takabak erikatsin satikalak takabak. Chisha pahun kahbal shkis watch ronohel wenimal ri.
0: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chikebe puwi ripolo, ri winak restak ri huku, ekonohel kikchak pak rumal ripolo, nak ketak e kanwi chech riare, si balak kikrekakeh kichi, aretak chi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri hak.
10: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit?
0: Katekuri, shikik ya kuleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hik hatik.
10: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit. Ruk riuk aslemar ri animal. Shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup. Esha pa hun kakbal shkis uwach.
11: Rikak chki kotok chrech yare. Shokokheri ish che ish tios ratakwinak. Ish takonalab. Ri ish pashalu tzikhi dios. Roman rech cheri dios shupan katok tzikh puwir yare. E shupan tokop chiwech re ish.
0: Chichanim. Hun angel chen ni malah ukowinem shukamo bi hun abah he khas hun ni malah abah rech khokbal triko kategori shuk yakobi pare polo e shubih
12: he khas weri chishapa humul ki kyakno bekri ni malah tinimit babilonia ri are man humul ta chek kiriqitahik
0: man ktatah ta chek humul ri rikokhom rikokhomah ri arpa Erikibish, Rikibishonik, Rikikohomah Risu, Eritum, Riachakip Rech Ronohel Watchak, Mank Kikut Tachiri Puiri Abi, Eruch Abal Riabah, Hokbal Triko, Mank Tatah Chahmulri, Riusakil Richahbal, Mank Chuplin Tachahmulri, Pawi, Rikich Abal Rich Abala, Erich Abali, Mank Tatah Chahmulri, Rumal Rech Chiri Eawak Ayib Riat, Eare kanokri e ahawinel rech ri wachuleu. Kategori, rukri itznik kabano, she asup konohel ri wenak. Erukri are, shrikitah wirikikikel ri ekashel utzigri dios. Erikikikel ri itioshlachtak wenak. Erikikikel konohel reche kamsash chuwach ri wachuleu.
13: Apocalipsis capítulo 19. Kategori. Shinto jejas hun nimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheket bij.
6: ¡Aleluya!
1: Rikolatajen, rinimalaj ij, ericho ab, rechrika Dios. Rumal rech isak alak tzik Esukri katok tzik kubano Shuban katok tzik kuwiri eta batalik uwach ishok Chekech enim chutin Riyare Chishukok rietzel alak chamil pari wachuleu ruk Rietzel alak ukas lemal Shtokta ukashel kuwiri yare Rikikikel Rieu patanihel
13: Katekuri Kikibik chikumul
10: Aleluya
1: Riusibal kakan chubek ik chubesak
13: Ere huwinak kiheb, inim takwinak ere kiheb ek askoh. Hupalik shikah chuk ikhla shikri Dios, chit yul chiru nimalahtem ek ikbih.
6: Amen! Aleluya!
13: Katikuri hun chabal shiru loq chi pare nimalahtem.
4: Nim chi ula wiri qa Dios, igonohel ishi shupatan ikhel. Re ishri ki shibihi wib chubach re are. Ere ishi shchutin, ere ishi shnim winak.
13: Katikuri. Shinto jejas que kejininibal si balahuinak, jiri jejas kchojojik nimalaja, jiri jejas o jininibal nimalaja kulja ekekbir.
6: Aleluya!
1: Rumarrech cheria jauchen, fri dios a jauche rech ronohel jasuwach, shokik pari rajauibal.
12: Chishki kotok, echjajat iwach enim chihuilawi rit dios. Rumarrech chesperi ukulanemri alachchir. Eri rishokil sibalak utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino ratziak, che sibalak sak pupuk.
13: Ri lino, are ri utz alaktak kichak ri itiosh laktak wenak, katekuri kubik chwech.
12: Chat ibak, ete uchi talik ri winak che kisik esh barik ulanem ri alak chir. Wetzik ri, utzik ri dios, esak alaktak tzik.
13: Katekuri, hupalik shintzak chowach ri rakan, Chechuk ikhilashik eriare kubik chwech.
12: Khayi, riin shayin khunak patanikhel khekhas riat, ekhekhas ri ea wachalal, cheko itakal che uya ikri tzik chrih ri Jesus. Areri Dios rakhawashik kak ikhilakh.
13: Kategori, riyal tzik chrih ri Jesus, areri ri ushlabal, resh ri qashibal u tzik ri Dios. Kategori, shinwilo khakalik rikakh, Epitnak hun sakkeh, rihunche ukwekbem ubi, kohonik, esakalachzig. Kuban katochzig, ekchochin chipasukil, rihetak uwochoch hechas hun nimalakak, chori ucholom, kohohuntak ketakik, chabalwi, sibatalik puwi hun biyak, cheshewi riare etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi, ri utzig ri Dios. Ri ewinak rech chok chikak, ruk saktak kek, iruk lino katziak, che sakalak pupuk, shikiter nebek ubiri are. Pari uchi kelulok hun utzalak chich rech chok, arechki usoko, rimikota ri kakohnik kuk, ri are ki yukuk nari, ruk hun chich chini, ri are ktaki puwiri gitzbal amaha, che rech ri nimalak royowal ri dios, Riare che ahau chech ronohel. Tzi batalik hun biyak, chori ratziak e chori rakan.
1: Ahau chkechri e ahawinel. E ahau shel chkechri e ahawib.
13: Katekuri, shinwil che hun angel, takal puwiri ik, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop. Ahu wokak che tachin kerrapap chori nimalakak.
6: Chisak! Chemule khibib cheri ni malakh wa imri dios kitignare ritikh kitire khawinel ritikh kitire ebinsanel takri huku ritikh kitire winak erech chokh ritikh kitire kher eri winak chek kikhben ritikh chek kitikh konohel winak ri eakhaw eri mokom ji echutin winak echi enim tak winak
13: kategori shinwil rekhun chikop Eche en wilre e rajawinel re huacholeu, e cachilre e kewenak rech choj. Shikimulikip arech ke chojin ruk rijun, chikochrih rikej, e kukre e winak erech choj. Katekuri richikop shiut tahik, shokoje ruk rimankastik tak ashal utzig ri dios, riare che upatanijel rijun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, e ruk wiri shi usup ri winak. Cheshiki kam rehun ukut bal rjikop, e cheshik ikhilah re wach bal, katekuri ikeb kaslik, Shekia kubi paripolo rech ak. Rech azufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak wach. Shchupo wach romal rich ich. Chikelu lok pauchi rihun chiukehbem rihunkeh. Ekonohel richikop. Ahuwokah nimalak shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri. Sinuil chikun ángel chikkahulok chi chikahulok. Rukam pa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan y hun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop ri ujer kumats kanok. Chi areri kashtok. Areri satanas. Kuyut ri are chi pakako la hukkal hunab. Kuk ia kubik para nimalak siwan. Shutsapihtak ri tsapibal. Shutik wi. Arech katani chi kisubshik ri siwantak tinimit pa mil hunab. Era hawashikri chirarek kiruloq shapa kebushib qih katikuri shinwil ni malaqtaqtem shituyi chuwach eshiach kechriqat baltsih shuquhe shinwil rikush labal konohel rishket ki holom rumal riuyaek tsih chrihri jesus ichrih riutsihri dios shinwil konohel rimangshikaqtaq shikhihilah richikop iruwachbal Onre manchik kamtari ukutbal chiru kursal kepalak onchiri kikab koche hun kikaslemal esha hawanik rukri Kristo pakak o la hukal hunab ri enikah kamenakipchik manchik kowintah koche hun kikaslemal chik ak kisnari kak o la hukal hunab wa wiri are wa wenabek hasta jibal utalak kech e tioshlaktak riare Che eutzakatil rinabe hasta jebal. Riukab kamikal, mankota ukovinen pakiwi riare. Shane echuch kahawib rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la hukal hunab. Aretachik kisri kak o la hukal hunab. Kiritagna ulokri ri satanas parit apitalwi. Ekbenari chikisubushik rihetak amak. Para kijeb ushkut kiak ik. Rech ruwachuleu pago e pamago ke umulih nari chubanik richah ek i ke umulih khe khas risanyep rech ripolo she qan puwiro no khel ruwachuleu e she ok pariki kolbal ri etio shafta kuinak ri lo qalaq tinimit katekut hun qaq shabini kulok parika e she uchasach chi ri are katekuri dik ashtok risubonil kech Shkia kubi paripolo rech kak e rech asufri. Hawik owiri chikop. Eri min kastigtak ashel utzigri dios. Chilari kikrikwik ash chibak ik chichakab chubek ik chubesak. Katekuri. Ri in shinwil khunsak tem. Che khun nimalak tem. Erare tuyul chori temri. Ri kak eri wachulew. She animak chubochri ukolem. Emen shikiat kan hun retal kutbal. Eshe inwil di kaminakib, chi enimak chi ichutin etak al chuwach rihuntem. Shkak nik ah wuch, eshkak hun chik wuch, chi are wuch rech rik aslemal. Katekuri ishbank atoftik pakiwi, ri kaminakib, he khas ritzib talik patak ri wuch, heri hacharo nohel wach rikichak. Katekuri, ripolo she utzaleh ri kaminakib, euk ulom. Rikamikal iri ades, shiketzalih ri kaminakib kik olom, echki juhnal shbank atoxtzih pakiwi, hechas rikichak. Rikamikal iri ades, shek iak paripolow rechqaq, wawe polow rechqaq ri, are wari ukaq kamikal. Echachinche mentzibatal taparibuk rechqaslemal, shk iak ubi paripolow rechqaq. Apocalipsis capítulo 21 Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak uwachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uwachuleu, sachu wach iripolo mankota chik. Ishinwil ritioshlak tinimit, rikak Jerusalem, chikkak ulok chi chikak ulok, chipari ukolibal ridios, helik uikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri. Sintah hunch abal che kubir chi pare nimalak tem ulok.
4: Uralwa ri rechoch ri Dios kuk ri winak kukuhi rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinemitri ri are Dios kuk ri are arek Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri emakota chirakoh chiah ri emakota chihunkash ri rumal ri Cheri oher uwachuleu ukowinakchik.
13: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
10: Kamik kiman rikak uwachuleu.
13: Ekubih.
10: Chatsibah. Wetzihri shastihwi esaklachtih.
13: Shokuhe kubih chuech.
10: Bantahinakchik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rehunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kasleman, eshak hinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri ahchakanel winak. Eri in, inu diosri, eri are wal kualri. Kategori, rik kishibihkip, riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikasleman, ri eka misanelap, rike makunruk ishok achi, ri eahitzap, rik kikihilah ri hostak dios. Ekonoher ri ejosta kuinak, kori ri kechbal paripolou rechepa erecha sufri, waweri arewa ri ukap kamikan.
13: Katekuri, hunchkech ri ewukup angelib, ri kikam ri wukup pahbal amaha, chinohinak chiri wukup kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
7: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchap ri rishokil ri alak chih.
13: Shinuk amobik puwi hunnim ala khuyu shaq perwush la bal ishukut chin watch rityosh la dinamit ri Jerusalem chek qahulok chikah chi parukol bal ri dios ruk amri uqihil ri dios khuluwik khas hun utsalah abakh khas rikatin tatik la khaspi ko hunnim ala utapil chiko kabla khuh rokibal ichun qah taqri uchiha Iko kablahuk angelib, eti batal nikah biyah, che arekibi ri ikablahuk hukat, kechri wenak ri Israel, pari rel balqih ko ushi buchiha, pari rik yakab ri rel balqih ko ushi buchiha, pari umosh rel balqih ko ushi buchiha, pari wukahibal rikih ko ushi buchiha, ri utapiyil ri tinmit, ko puwi kablahuk abah, Che are utik balil. Chuwach ronohel takriabh, kohum biyah, che kechri ekab lahuh e utakonelab rialah chih. Rihunche tahin kubih wiri chuech, kohun etabal ruk, hun achchek analah puak, arech kretah ritinimit, kretah ri uchitakha eri utapigil. Wetinimit ri, kokiheb utsaltmal, rirakan hunam ruk riowach. Shretach riare rukhun ach, ewitinimitri kretach kablahuk mil estadios, rirakan hunam ruk riuwach iruk riunimal. Katikuri shretach riutapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab, ri angel shretach rukhun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchohalach analahpuak, Chik hunamitah, ruk rikatsin tzatikalah abah. Rihetak abah, chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikah utsalahtak abah. Rinabe upaha, haspia upam. Riuka safiru upam. Riurosh calcedonia upam. Riukah esmeralda. Riuro sardonica. Riuwak cornalina. Riubuk crisolita. Riuwakshak berilo, riubelech topacio, riulahuch crisoprasa, riuhulahuch jacinto upam, riukablahuch amatista upam. Katekuri, rikablahuch uchiha, kablahuch takperlas, shuhunal chkech riuchitakha, banomruk shakhum perla, riukaibal ritinimit, banomruk analahpuak, chemensholomtah, Tzintzatik upam jehaz ri kristal. Kategori, Menchenwil tajun rachoch ri Dios chupam. Romarech chire ajaushel. Ri Dios ajaurech ronohel has watch. Are are rachoch ri Dios. Shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig. Ritinimit mankrachtag. Man rajaushik tachech ri unikbal riqig. Irunikbal ik. Romarech chire uqig ri Dios. Kchuplin puwi. Eri alachchig are jun uchajbal. Riwinak kibinri chushiri usakil, iri hawinel rechri wachuleu, kik amna ulokri, chechri kik enomal. Rihetak rokibal, hakalikri kanahik kanpakih, rumalreche mankota chakapri chila. Katekuri, kik amna ulokri, rikik enomal, iri kinimal re eamak, huntzahtahinak wach, hastak mankkowintari kok chupam, shokuhe. من كي اوكتري ريكيكبن ري خوستق خستق اري ايتلتق خستق شووي كي اوكري ري ايارة ري تيباتل ريكيبي باري ووخ ري وكاس لمال ري الاخشي Apocalipsis capítulo 22 كاتيكوري ري انجل شكوت شنواج ري نيما ريش ري كاس لمال كتنساتيك خيخاس ري كريستال بولباتو لوق باري نيما لاحو تيم ري ديوز y para utem rialachchig para unik yahal de kaibal para hun chakap y para hun chik chakap chechrinima koche rech kaslemal chekawachin kapla khumul khumul chukhuknal ik eriushak kowin chik kunashik rimankotari kakohonik uk emankota hun has watch chik cheka hawashik itel chech rinimalachtem rech ri dios irialachchig Si balak utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilah nari ri opatanihel ri Dios. Kikkil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalak. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichah, rumalrech ri ahaushel Dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, Chubek'ih chubesak. Katekuri kubik chwech.
7: Wawe tzihri, chikastihwa, esaklak tzih. Riahawshel Dios chikuyari rushlabal chikechri ekashel takhutzih. Utaqom ri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel. Rihastak chikpenari chiukamik.
1: Chikamik ri, ri inkin pechina humul. Sibalak utzri riare. Rik kolau tak ri utzih we kashe balu utzih ri Dios, kopa we wukhri.
13: Inri inashwan, rishini lowik, irishintowik ronohel wiri. Are takchi ishkis ronohel wiri, shintzak chuwoch tak ri rakan ri angel. Rishiktu chinwoch ronohel wakhas tak ri, arech kink ikhilah ri are. Katekut, ri are kubik chwech.
7: Haji, ri in, inhun patanihil khikas ri at. E inhun jehasri eawachalal riakashat takutzi ri Dios. Inhun jehasri eare, chikikikol ritzi, kopa we guhri. Are ri Dios rahaushik kikikilashik.
13: Katekuri kubir chuech.
7: Makuba we tzi rech ashebalutzi ri Dios, kopa we guhri. Roman rech sheshas ukamikri, kopa nikri kahbal. Riakmakunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, shas chutzakhan arib. Yare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil. Eritioshlak winak, chichutioshersak narib.
1: Chikamikri, ri inkin pechina humul, e shas wukamu lokhuk ritokbal kech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri ukis balil. Inri in uwinqil holom. Inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri ki kichahnari katsiak, ri eareri kori huk ri che rech ri kaslemal, e ke kovin ri ki ok paritinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri e tzaktahina kalahtakwinak, ri e kamisan elap, ri ki kikihilahri khostak Dios, e konoher ri utz kikilo e kikban ri itzel. Ri in, Ri in Jesús, nutakomu biri ángel chiwech in, arech kubih were chiwech buvir ekomontios inri inrabri ri halil ri david ri utsalah chimil rech ri aqabil
13: ri ushlabal iri ishoqilal kekbih
10: tasakhulok
13: iri katowik chubihba
10: tasakhulok
13: iri chaqir uchi chukma barikha rech ri kaslemal iri hunchi krakh chukama barikha chisha sipam chich ריאין, כמביך צ'קץ' כנוכל ריקטו וציך כשבל וציך רדיוס, צ'ק אופה ובוך רי.
1: ריחון שכוכוך צ'ינה וכוכ חון ציך צ'יק, רדיוס כוכוך נריא פובי ריחי התחקש שכוביך ובוך רי. קטגורי ריחון שכוכם וביך חון ציך צ'רץ' וכשבל וציך רדיוס רי, רדיוס, כוכם ובירי ריצ'עקב צ'רץ' ריארה, וריחון שרץ' ריקס למעל, ריחון שעקב, שרצ' ריארה פריטיוס לחתינימית, שצ'ולם ובישיק פאוויבוך רי.
13: ריאין, צ'יקין יעסק על החציך פווי וציך רי, ריאין כמביך.
1: חן הקוט, צ'יוקמיק כמפה אין.
13: אמן. תסך הולוק אחאו של חסוס, ריאו צלח וסיפניק רי חסוס, צ'כוכי בא איווק איוונוכל. אמן.